مکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عنات رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔

0: ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صبر کرنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. مت بھولیے کہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی مختصر ہے جو تیزی سے بیت جاتی ہے. اس لیے دوسروں کے معاملے میں اپنا دل صاف رکھیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تعلق میں اداکاری نہ ہو بلکہ وفاداری ہو تو ہر رشتہ انمول بن جاتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جنہیں غریب ہونے کی وجہ سے شادی بیاہ یا اپنے کسی دیگر خوشی کے موقع پر نہیں بلاتے، وہ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اپنے سے کم حیثیت والے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو فراموش نہ کیجیے. اور تین باتیں کبھی مت بھولیے، اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107
3: دل سے دیسی.
4: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین, آج کی دعا ہے ایک نبی کی زبان سے نکلی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام, جنہوں نے فرعون اور اس کے جابر لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی ہے جب وہ ظالموں کے جبر اور کافروں کے تسلط میں تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. یہ دعا دراصل ایمان والوں کی ترجمانی کرتی ہے جو سب سے زیادہ اپنی دنیاوی سلامتی سے پہلے دین کے تحفظ کی فکر کرتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب, ہمیں ظالموں کا شکار نہ بنا, نہ ایسا کہ وہ ہم پر غالب آ کر ہمیں ہمارے دین سے ہٹائیں, اور نہ ایسا کہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر دوسروں کو گمراہ کریں اور کہیں اگر یہ حق پر ہوتے نا تو ہم ان پر مسلط نہ ہوتے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اے رب, اپنی وسیع رحمت سے ہمیں کافروں کے ظلم اور تسلط سے نجات دے. سامعین, اس دعا کے اندر کئی عظیم سبق پوشیدہ ہیں. ایک تو ایمان کا تقاضا توکل ہے, یعنی مومن کی اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے, نہ کہ ظاہری وسائل. دعا اور توکل ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے. مزید, اصل خطرہ دین کا نقصان ہے, اسی لیے انبیاء اور صالحین سب سے زیادہ دین کے بگڑنے سے پناہ مانگتے تھے, اور اسی طرح بلاؤں کے آنے سے پہلے دعا کرنا بہتر ہے. یعنی مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ مصیبت کی تمنا نہیں کرتا لیکن آنے پر ثابت قدم رہتا ہے. اسی طرح یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی نجات اللہ کی رحمت ہی سے مانگے, کیونکہ وہی مظلوموں کا سب سے بڑا مددگار ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ظالموں کے مقابلے میں اصل سہارا اللہ کی پناہ اور رحمت ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. انشاءاللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مع السلامہ.
5: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
6: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ, ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، ذرا سوچیے، ایک جملہ ہے بسم اللہ. اس جملے کو کہنے میں شاید ایک یا دو سیکنڈ لگتے ہیں، السلام علیکم کہنے میں بھی صرف چند لمحے، یعنی پوری سنت ادا کرنے میں شاید تین یا چار سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے. اتنا مختصر عمل، لیکن اس کی برکت بھی بہت بڑی ہے. آج ہماری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ذہن میں کچھ کام ہوتے ہیں، پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. نہ اللہ کا نام، نہ سلام، نہ گھر والوں سے محبت بھرا کلام. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں۔

ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو حق چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، انہیں میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سامعین کرام، اہل کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان آیات میں، اور سورۃ البقرہ کی اکثر و بیشتر آیات جو ہے نا اہل کتاب کے حوالے سے ہی ہے، تو اہل کتاب کتاب الہی سے جو ان کے پاس موجود تھی اس بات کا بخوبی علم رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے اور جن احکام کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ صحیح اور برحق ہیں، مگر وہ ان تعلیمات کو جو اللہ نے ان کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دی تھیں لوگوں سے چھپاتے تھے۔ یہ لوگ اور اسی قسم کے دوسرے لوگ جو کتمان حق کے بہت سے اسباب و وجوہ میں سے کسی بھی سبب کے تحت اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتے ہوں، اور اس طرح کے لوگ مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں جو حق کو جانتے ہوں مگر اسے ظاہر کرنے کے بجائے اس کے سلسلے میں سکوت اختیار کرتے ہوں، جو ان اقوال پر جن سے حق کی تائید ہوتی ہو یقین رکھنے کے باوجود انہیں چھپاتے ہوں، جو کتاب اللہ کی آیات کو بیان کرنے کے بجائے انہیں مخفی رکھتے ان کے سلسلے میں مہر بلب رہتے ہوں تاکہ ان آیات میں جن حقیقتوں کا بیان ہے انہیں لوگوں کے کانوں اور ان کے احساسات سے دور اور پوشیدہ رکھا جا سکے، اور یہ سب کچھ محض کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح کے رویے کا مشاہدہ بہت سے مواقع پر اور دین کے بہت سے حقائق کے سلسلے میں ہوتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہے غصہ اور سختی سے دھتکار دینا، یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہے اور جسے مخلوق میں سے بھی دھتکار اور پھٹکار کی بد دعا ملتی ہے۔ تو یہ حق چھپانے والا یہ وہ ملعون ہے، مگر الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر مستثنا وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور حق بات بیان کرنے لگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ الا الذین تابوا اصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ سامعین کرام، توبہ قبول کرنا، یعنی اگر کوئی توبہ کرتا ہے صحیح سے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو وہ اللہ کی بشارت میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک دوسری آیت میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، سایہ رحمت میں چھپا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ تو سامعین کرام، لیکن ہاں، پھر جو کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو سنگین، اس کے ساتھ سنگین معاملہ کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔

والملائكة والناس أجمعين. ایسے لوگوں پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے. خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر ذرا عقل و فکر سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے. لیکن وہ شخص کتنا ناشکرا اور ناقدرا ہے جو ان سب نعمتوں کو فراموش کر دے, بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے. اب اس کو جو ہے نا جزا و سزا کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً جو ہے نا اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اگر اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ زیادہ ہیں اسے اعمال صالحہ کی جزا جنت ملے گی, اور اگر اعمال سیئہ ہو تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی, چونکہ اللہ سبحانہ تعالی مالک یوم الدین ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ کون سی چیز وہ حاصل کر رہا ہے, لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. سامعین کرام, پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی حق کو چھپانے کے حوالے سے. یہ جو کتنی بڑی ناپسندیدہ بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, اس سلسلے میں اب ہم ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ارشاد خداوندی ہے, یہ سورۃ البقرہ کی 174 اور 75 رقم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے,

مغفرة فما أصبرهم على النار. جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں, یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. روز قیامت اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ہی قرار دے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا. سامعین کرام, مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے آخری حصے میں, فما اصبرهم علی النار, کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ دوزخ کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے چھپانے پر اس شدید تنقید کا اولین هدف, جو کہ ان آیات میں اگرچہ اہل کتاب ہے, یعنی اہل کتاب کے حوالے سے اس آیت کی بات کہیں, اس سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی بارہا, یہاں اہل کتاب کی بات آ رہی ہے, لیکن آیت کا مفہوم عام ہے. یہی اصول ہے قرآن کریم کے ہر آیات میں, وہ مفہوم عام ہوتا ہے. اگر یہ بات کسی پر بھی اترتی ہے تو یہ آیات اپنے مفہوم کے لحاظ سے ان تمام افراد پر منطبق ہو سکتا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں پھر اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت بھی لیتے ہوں. اب تھوڑی سی قیمت سے مراد خاص فوائد ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کتمان حق کرتے تھے. وہ مخصوص مسالے ہیں جو اس کتمان حق کے محرک تھے اور حق واضح کر دینے سے جنہیں نقصان پہنچانے کا ڈر تھا. تو سمنن قلیلا, یعنی تھوڑی سی قیمت سے مراد یہاں اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا اور اجر آخرت کے مقابلے میں جس سے وہ محروم رہیں گے, بہرحال یہ پوری دنیا سمن قلیل ہے. سنگ کرم, چلے پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد

0: تفصیلی گفتگو کریں گے، تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: اب کھانے کی حلال و حرام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں کچھ اور نہیں صرف آگ کھاتے ہیں۔ سامعین کرام، گویا کہ کتمان حق اور بہتان تراشی جو قیمت وہ وصول کرتے اور کھاتے ہیں وہ آگ ہے۔ ان کے ذریعے جو قیمت وصول کرتے ہیں وہ دراصل آگ ہے جس سے وہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، گویا کہ وہ سچ مچ آگ کھا رہے ہیں، اور یہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ آخرت میں جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ ہی ان کا اڑنا بچھونا ہوگی اور آگ ہی ان کا کھانا۔ آیت الہی کو چھپانے کی انہیں یہ سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نظر انداز کر دے گا، اور انہیں ذلیل خوار کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعبیر یہ ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں جا سکیں۔ تو یہ نظر انداز کرنے کی ایک حسی تصویر ہے جو انسانی احساسات اور فہم و ادراک سے بہت قریب ہے، کہ نہ کلام، نہ اہتمام، نہ تطہیر، نہ مغفرت، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ان کی حالت کی ایک اور تعبیر ہے جو دردناک عذاب کی صورت میں ہوگی۔ سامعین کرام، ذرا غور سے اگر دیکھیں کتنی حماقت اور غباوت کا ہے یہ سودا، اور کتنی بری ہے وہ خرید و فروخت جو انہوں نے کی، کہ انہیں دراصل ہدایت بخشی گئی تھی، ہاں، انہوں نے اسے چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ مغفرت ان کی دسترس میں تھی، انہوں نے اسے ترک کر کے عذاب کو اپنا لیا۔ فما اصبرهم علی النار، کتنے صبر کرنے والے ہیں، دیدہ دلیر ہیں یہ لوگ دوزخ کی آگ پر۔ اب بنی اسرائیل کی بات، چونکہ وہ اولین جو ہدف ہیں، اولین مخاطب ہیں، ان کے حوالے سے یہ آیت نقل کی گئی۔ اب یہ بات سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں، یا پھر اس تاویل اور تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں، کہہ رہے یہ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم سے تو خطاب نہیں، بات ایسی نہیں، بلکہ ہر وہ فرد جس پر یہ بات منطبق ہو کہ وہ کسی آیت کو چھپا رہا ہے، کتمان حق کر رہا ہے، وہ بھی اس آیت کا مخاطب ہے، اس آیت کا ہدف ہے۔ تو بنی اسرائیل کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ ان کے علماء اور مشائخ بھی کتمان حق میں ملوث تھے، اور دنیا کے چند سکوں کے عوض حق بات کو چھپاتے تھے، اس کا انجام ان کے لیے اچھا نہ ہوا۔ تو اس طرح امت مسلمہ کی ہر فرد کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے، بلکہ حق بات کو اقصى عالم میں پہنچانا ان کی زندگی کا اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، جبکہ تمہارا اپنا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے۔ اور سامعین کرام، یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، دعوت حق کے ثمرات باقی اور جاودانی ہے، جبکہ کتمان حق کا انجام برا اور عبرتناک ہے۔ عقل مند ہمیشہ انجام پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ خواہشات نفسانی کے شکار عارضی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آگے مزید اس بات کی وضاحت آ رہی ہے کہ

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ بات اس لیے ہوئی کہ بلا شبہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یعنی اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ محض اپنی ضد میں آ کر راہ حق سے بہت دور نکل گئے. یعنی کتاب الہی میں اختلاف کرنے والے محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے راہ حق سے دور جا پڑے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کتاب اللہ تو روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اس بات کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین فطرت کی آواز ہے. لوگ محض ذاتی خواہشات اور ہوائے نفس سے اختلافات پیدا کرتے ہیں یا پھر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر راہ حق سے دور جا پڑتے ہیں. سامعین کرام، اب جو اگلی آیت ہے اس کا تعلق ہمارے پچھلے حلقے میں قبلہ کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی تھی اس کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے. ہوا یہ کہ تحویل قبلہ کے موقع پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھیے مسلمان بدل گئے. قرآن حکیم نے اس اعتراض کے متعدد جواب دیے اور آخری جواب وہ دیا جو ان آیات میں مذکور ہے کہ مدار مذاہب ظاہر شاعر و رسوم نہیں، ان کا مغزہ جو اصل مغزہ ہے وہ بیت اللہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ لوازم کا بھی خیال رہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ بیت المقدس کو قبلہ مان کر تم شریعت کے ہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ جب تو مشرق و مغرب کی تعین نہ ہو نیکی کا مفہوم ہی غلط رہتا ہے؟ نہیں، کعبہ ہو یا بیت المقدس، ان کو قبلہ بنانے کا مقصد یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ ظاہر پر اکتفا کر دیا جائے اور بس، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں شریعت کا پورا پورا احترام ہو، ظاہر کے ساتھ باطن کی باریکیوں پر بھی تمہاری نظر ہو، جذبہ عمل پورے جوش کے ساتھ کار فرما ہو، جہاں دل کی گہرائیاں ایمان باللہ کی روشنی سے روشن ہوں وہاں اس کے نتائج بھی آیاں ہونے چاہیے. اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ عام لوگ رسوم ظاہری تک ہی تقویٰ کا مفہوم محدود رکھتے ہیں اور دیگر حالات پر غور نہیں کرتے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین کی روح باقی نہ رہے اور محض ظاہر پر سختی سے عمل ہو. جب کسی قوم کی یہ حالت ہو تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ حقائق دین سے قطعاً محروم اور برائے نام مسائل پر محض رکھ رکھاؤ کے لیے عامل ہے. نزول قرآن کے وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی بالکل یہی کیفیت تھی، فسق و فجور میں ہر وقت سرشاری کے باوجود چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، معمولی اختلافات ڈالتے، یہ اختلاف عمل ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا. لیکن عملی زندگی میں بڑی سی بڑی بدماشی نہ صرف گوارا ہوتی بلکہ راحت جان ہوتی. تو یہاں اس آیت میں تقویٰ کے مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ دراصل متقی کون ہے؟ عملی طور پر صادقین، متقین ہم کس کو کہیں گے؟ ہاں جی، چلے اب اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ کو اس آیت کا ترجمہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ارشاد خداوندی ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال

0: وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے

دوسروں سے وفا کریں اور ابتلا و آزمائش اور جنگ کے دوران صبر سے کام لیں یہ ہے راست باز اور یہی ہے پرہیزگار تو نیکی کی اساس اس آیت میں یا بنیاد کس کو مانا گیا ہے نیکی کی اساس اور بنیاد بتائی گئی ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان ہے اس کے بغیر کسی نیکی کا اجر ثبت نہیں ہو سکتا اسی طرح تصور آخرت اور تمام اعمال کے لیے جواب دہی کے احساس سے انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا احساس دامنگیر رہتا ہے مزید ملائکہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے وحی اخذ کر سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر جبریل امین وحی لاتے رہے اور اللہ کے احکام بلا کم و کاست تک پہنچاتے رہے ملائکہ ہمہ وقت اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں پھر ایمان بالکتب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبریل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا گویا ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے مزید وضاحت اس آیت کی یہ ہے کہ جان و مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس لیے اسے اس کی راہ میں لٹانا سعادت مندی کی دلیل ہے تو مال کے حوالے سے صدقات اور خیرات کے اولین مستحق عزیز و اقارب ہیں اور ان کی عزت و حفاظت کا خیال رکھنا ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے ذوی القربہ اس وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہی ہوگا مگر رشتہ دار کو خیرات دینے میں دو حیثیتوں سے ثواب ملے گا ایک صدقہ کے اعتبار سے دوسرے صلہ رحمی کی بنا پر مزید یتامہ کی بات آ گئی یتیم کی بات کہ یتامہ کی نگہبانی سے معاشرے کو مضبوط اور توانا بنانا مقصود ہے اگر ان کی تعلیم اور بود و باش کا خیال نہ کیا گیا تو غیر تربیت یافتہ افراد کی کثرت قوم کو برباد کر دے گی لیکن ان کی تھوڑی سی مدد بھی نہایت مفید نتائج برآمد کرے گی اوورال مزید آیت میں مساکین کے حوالے سے بات آئی مسافر کے حوالے سے ایسے سائل جو واقعی مجبور ہو کر دست سوال دراز کرتے ہیں پھر گردنیں آزاد کرنے میں یعنی مالوں کو خرچ کرنا ان کے لیے اسی طرح مزید پھر مال کے بعد اقامت صلات اور ادا زکوٰۃ کی بات آ گئی کہ اس ان کو بھی صحیح سے وہ سر انجام دیتا ہے پھر وفادار بندے کی بات آ گئی یہ وفادار بندے اپنے تمام عہد و پیمان کو جو وہ اپنے رب سے باندھتے ہیں یا آپس میں کرتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں اور ان کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور آخر میں کہا گیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس کہ زندگی کے ان تمام مراحل میں عزم و یقین اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر جسمانی تکلیف اور ذہنی کرب کو برداشت کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک کی مدد کو تلاش کرتے ہیں یہاں تک کہ جنگ کے ایام میں ہر قسم کے خطرات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہی ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون یہی ہے صادقین اور یہی ہے متقین سامعین کرام قرآن حکیم یہ کتاب ہدایت ہے یہ رب العالمین کا پیغام انسان کے نام ہے یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یقیناً ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں ہے تاکہ وہ ڈریں اور آخرت کے برے انجام سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور شرف انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برکار لایا جائے

0: قرآن حکیم سے وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جو اس پر تدبر و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک کتاب کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. آج کا پہلا مفصل نشریہ سماعت کیجیے محمد نفیس کی زبانی، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس ٹیلیفونک رابطے میں مشرق وسطی کے علاقے میں سیاسی و سلامتی حالات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کیا. اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کو زیر بحث لایا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس کے آخر میں وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم بن علی المحندی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی چیئرپرسن صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے آج قطر فاؤنڈیشن اسکولز 2026 کی اعزازی تقریب میں شرکت کی، جس میں 7 اسکولوں کے تقریباً 401 فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی کامیابیوں کو سراہا گیا. شورا کونسل کی داخلی و خارجی امور کی کمیٹی نے کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں کمیٹی نے

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاست ہے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں مشرق وسطی کے خطے میں سیاست و امن و سلامتی کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا۔ کشیدگی کو کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ سمو الامیر نے اس رابطے میں اس بات پر زور دیا کہ تمام اطراف کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی و سفارتی مسائل کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مثبت جواب دے، تاکہ مکالمے کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے قیام میں مدد مل سکے اور اسے مزید شدت و کشیدگی سے بچایا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے ٹریک کو مسلسل جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور خاص طور پر بحری جہازرانی کے تحفظ، اسٹریٹیجک راستوں کی سلامتی اور عالمی سطح پر توانائی و سپلائی چینز کے تسلسل کو یقینی بنانے پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، اور ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستانی ثالثی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا۔ اسی طرح اس رابطے میں ان کوششوں میں ہم آہنگی کی بات کی گئی، جن کا مقصد شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی مدد کرنا ہے، تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس رابطے میں جاری ثالثی کوششوں کی تائید و حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے تمام اطراف سے جاری ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا، تاکہ بحران کے بنیادی اسباب کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا راستہ ہموار ہو سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو شدت میں اضافے کے آڑے آ سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آخر میں وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ ابراہیم بن علی المہندی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے ایران کی جانب سے برادر ملک ریاست کویت اور بحرین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، اور انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون و حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کابینہ نے ریاست قطر کی کویت اور بحرین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خطے کو ان غیر مناسب حملوں کے نتائج سے بچایا جائے، تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے۔ اس کے بعد کابینہ نے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر غور و خوض کیا، جن میں شورا کونسل کی جانب سے مشترکہ جائیدادوں کے مالکان کی ایسوسی ایشن سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری شامل تھی۔ واضح رہے کہ اس قانون کا مقصد مشترکہ جائیدادوں میں مالکان کے درمیان انتظام و دیکھ بھال کو منظم کرنا ہے، تاکہ تمام مالکان کی ضروریات اور مشترکہ مفادات کا تحفظ ہو اور ممکنہ تنازعات کم ہو سکیں۔ کابینہ نے سول اور تجارتی معاملات کے قانون نمبر 13 میں ترامیم کے مسودے کی بھی منظوری دی اور اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ترامیم عدالتی نظام کو جدید بنانے اور سول اور تجارتی عدلیہ میں تیز تر انصاف فراہم کرنے اور ڈیجیٹل عدالتی خدمات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ان ترامیم کا مقصد عدالتی طریقۂ کار کو تیز اور منصفانہ بنانا، فریقین کے حقوق کا تحفظ کرنا، الیکٹرانک طریقۂ کار کو فروغ دینا اور عدالتی انتظامی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ مزید برآں کابینہ نے وزیر مالیات

کے فیصلے کی منظوری دی جس میں آزاد تجارتی سیکٹرز کے لیے کسٹم کے قواعد و ضوابط طے کیے گئے ہیں جنہیں وزارت مالیات اور کسٹم اتھارٹی نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے تاکہ درآمدات اور برآمدات کو آسان بنایا جا سکے اور ایک محفوظ و جدید کسٹم نظام فراہم کیا جا سکے۔ اسی طرح کابینہ نے ریاست قطر کی وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی اور سعودی عرب میں نیوکلیئر اینڈ ریڈیئیشن کنٹرول اتھارٹی کے درمیان جوہری تحفظ کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت یادداشت کے مسودے کی منظوری دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے ترکی میں اپریل 2026 میں منعقدہ OECD مہارتوں کی سربراہی کانفرنس میں قطر کی شرکت کے نتائج پر رپورٹ کا جائزہ لیا اور اس پر مناسب فیصلہ صادر کیا۔ شورا کونسل کی داخلی و خارجی امور کی کمیٹی نے کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا جس میں کمیٹی نے ٹریفک قانون کے مسودے پر غور و فکر کیا اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کی جانب سے دیے گئے جوابات اور وضاحتوں کے مطالعہ کیا جو کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ سوالات اور مشاہدات کے جواب میں فراہم کیے گئے تھے۔ کمیٹی نے اجلاس کے اختتام پر فیصلہ کیا کہ اس قانون کے مسودے پر کمیٹی اپنا تفصیلی مطالعہ آئندہ اجلاس میں مکمل کرے گی۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قطر میں ٹریفک قوانین کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مسلسل کام جاری ہے تاکہ نقل و حرکت کے نظام کو زیادہ منظم، محفوظ اور مؤثر بنایا جا سکے۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کل برلن میں جرمنی کی وزارت خارجہ کے وزیر مملکت ڈاکٹر غیظ اندریاس فون غیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خطے کے تازہ ترین حالات کو زیر بحث لایا گیا، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ اس موقع پر قطر کے سفیر برائے جرمنی عبداللہ بن ابراہیم الحمر بھی موجود تھے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی چیئرپرسن صاحبۃ السمو الشیخہ موزہ بنت ناصر نے آج قطر فاؤنڈیشن اسکولز 2026 کی اعزازی تقریب میں شرکت کی، جس میں 7 اسکولوں کے تقریباً 401 فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی کامیابیوں کو سراہا گیا۔ واضح رہے کہ یہ تقریب قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد کی گئی، جس میں نائب چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، دیگر عظیم شخصیات، اساتذہ، اسکولوں کے منتظمین اور والدین نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ماقبل الجامعاتی تعلیم کی ڈائریکٹر عبیر آل خلیفہ نے کہا کہ طلبہ نے اپنی عمدہ کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ حقیقی تعلیم صرف تعلیمی کارکردگی تک محدود نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت اور عزم کا مظاہرہ بھی ہے۔ انہوں نے جیو پولیٹیکل چیلنجز کے دوران فارغ التحصیل طلبہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر قطر اکیڈمی دوحہ کی فارغ التحصیل مریم علی الخلف نے بطور مرکزی مقرر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اصل کامیابی ذاتی کارناموں میں نہیں بلکہ اس مثبت اثر میں ہے جس کے نقوش انسان اپنے معاشرے پر چھوڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو یاد کرتے ہوئے قطر فاؤنڈیشن کے کردار کو سراہا جو ایک عمدہ تعلیمی ماحول فراہم کرتا ہے۔ تقریب میں فارغ التحصیل طلبہ کو اسناد پیش کی گئیں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو خصوصی طور پر انعامات دیے گئے۔ یہ تقریب قطر فاؤنڈیشن کے تحت قائم 7 اسکولوں، قطر اکیڈمی دوحہ، الخور، السدرہ، الوکرہ، قطر لیڈرز اکیڈمی، قطر سائنس اور ٹیکنالوجی اکیڈمی اور الاوسط اکیڈمی کے طلبہ کی کامیابیوں کا جشن تھی۔ اب تک قطر فاؤنڈیشن اور اس کے تعلیمی پروگراموں سے 15,000 سے زائد طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔
وزارت مواصلات نے قطر میں جامع سائیکلنگ پلان کا آغاز کیا ہے جو فعال اور پائیدار نقل و حمل کے نظام کو فروغ دینے کے لیے ایک جدید اور مربوط حکمت عملی کا فریم ورک

اس منصوبے کا مقصد سائیکلوں اور دیگر چھوٹے نقل و حمل کے وسائل کو قومی ٹرانسپورٹ سسٹم کا بنیادی جزو بنانا ہے۔ اس کا مقصد محفوظ، پائیدار اور مؤثر نقل و حمل کے اختیارات فراہم کرنا، عوامی صحت اور معیار زندگی کو بہتر بنانا اور کاربن اخراج کو کم کرنا ہے۔ منصوبے کی تیاری میں حکومتی اداروں، نجی شعبوں، تحقیقی و تعلیمی اداروں کی بھی شمولیت رہی۔ اس منصوبے میں 1500 کلومیٹر موجودہ سائیکلنگ راستوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں 937 کلومیٹر سائیکلنگ کے علیحدہ راستے، 561 کلومیٹر مشترکہ راستے شامل ہیں اور 5000 سے زائد صارفین کے سروے بھی کیے گئے۔ وزارت مواصلات نے بتایا کہ 19% آبادی کے پاس سائیکل یا چھوٹے نقل و حمل کے وسائل موجود ہیں، لیکن روزانہ کے سفر میں ان کا استعمال 1% سے بھی کم ہے۔ وزارت نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ منصوبہ روزمرہ کے سفر، کھیل اور تفریح کے لیے سائیکل کے محفوظ اور پائیدار استعمال کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ وزارت نے اس منصوبے کے اہداف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد نئے سائیکل راستوں کو بنانا، 110 سے زائد علیحدہ کراسنگز کا تعمیر کرنا، 7 خصوصی مراکز قائم کرنا جو سائیکل اور برقی اسکوٹر استعمال کرنے والوں کو سہولت فراہم کر سکیں، ایک متحد قومی ریفرنس تیار کرنا جو حکومتی اور نجی شعبے کے کو منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں مدد دے سکیں۔ معاون سیکرٹری برائے زمینی نقل و حمل انجینئر عبداللہ سیف الصلیتی نے کہا کہ یہ منصوبہ وزارت مواصلات کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ قطر میں ایک محفوظ، مربوط اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم قائم کیا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ منصوبہ وزارت کی حکمت عملی، قومی ترقیاتی حکمت عملی 2024-2030 اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کو مرحلہ وار، قلیل، متوسط اور طویل مدتی پروگرامز کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ واضح ترجیحات اور کارکردگی کے اشارے مقرر کیے جائیں گے۔ حکومتی اداروں، نجی شعبوں اور تحقیقی مراکز کے ساتھ شراکت داری پر زور دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ قطر کو نقل و حمل کے پائیدار اور جدید حل اپنانے والے ممالک میں صف اول میں رکھنے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ قطر چیریٹی کے زیر انتظام الاقربون مرکز نے گزشتہ عید الاضحیٰ کے دوران اپنے قربانی منصوبے کے ذریعے ملک کے اندر 17,500 ضرورت مند افراد تک رسائی حاصل کی۔ اس منصوبے میں 1,750 قربانیاں تقسیم کی گئیں، جن سے کم آمدنی والے خاندان، بیوائیں، متعلقہ خواتین، یتیم بچے اور ان کے اہل خانہ، قیدیوں کے خاندان اور دیگر افراد مستفید ہوئے۔ قطر چیریٹی نے وضاحت کی کہ تقسیم کے عمل کو ایک جدید اور آسان طریقہ کار کے تحت انجام دیا گیا، جس میں الاقربون ایپ کے ذریعے الیکٹرانک کوپن استعمال کیے گئے۔ اس کے تحت المیرہ کے 25 سے زائد مراکز میں تقسیم کیے پوائنٹس قائم کیے گئے تاکہ مستحقین تک قربانی کا گوشت تیزی اور سہولت کے ساتھ پہنچ سکے۔ مرکز الاقربون کے سربراہ فیصل راشد الفہیدہ نے کہا کہ اس سال تقسیم کا عمل نہایت آسان اور شفاف رہا، جس میں مستحقین کی رازداری اور وقت کا خیال رکھا گیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ منصوبہ قطر چیریٹی کی مقامی کمیونٹی کی خدمت کے مشن اور سماجی یکجہتی کی اقدار کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کی کامیابی میں عطیہ دہندگان کا اعتماد بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید برآں، مرکز نے عید کے موقع پر بچوں کے لیے خصوصی پروگرامز بھی منعقد کیے، جن میں عیدیت الاضحیٰ اور بہجت العید شامل تھے۔ ان سرگرمیوں سے 1,656 یتیم اور کم آمدنی والے بچوں نے استفادہ کیا۔ بہجت العید پروگرام میں لڑکوں کے لیے لولوا میں میگا پولیس تفریحی مرکز میں کھیلوں اور سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا، جبکہ لڑکیوں کے لیے مسامر میں مرکز الاقربون میں ورکشاپس، مقابلے، کھیل اور تحائف تقسیم کیے گئے تاکہ بچوں کو خوشی اور عید کی رونق کا احساس دلایا جا سکے۔ یہ منصوبہ نہ صرف مستحقین کی ضروریات پوری کرتا ہے، بلکہ قطر میں سماجی تعاون اور یکجہتی کی اقدار کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ سامعین، اب آپ سماعت فرمائیں بزنس ہیڈ لائنز۔

0: News Headlines with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: قطر کے جنرل اتھارٹی برائے معیار و پیمائش نے مسافر گاڑیوں، بسوں اور لائٹ کمرشل ویکلز کے ٹائروں کی فروخت کی مہلت میں توسیع کے لیے نئے فنی ضوابط منظور کر لیے ہیں۔ یہ اقدام وزیر تجارت و صنعت کے فیصلے نمبر 35 برائے 2026 کے تحت کیا گیا، جس کے ذریعے گاڑیوں کے ٹائروں کے ذخیرہ کرنے کی شرائط سے متعلق قطری معیاری ضابطہ QS581 کو اپ ڈیٹ کر کے قطر میں ایک لازمی فنی ضابطے کی حیثیت دی گئی ہے۔ عراقی وزیر اعظم علی زیدی کے مطابق عراقی کردستان میں غیر ملکی تیل کمپنیوں کی سرگرمیاں آج سے دوبارہ شروع کر دی جائیں گی، جس کا مقصد تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور برآمدات کی سرگرمیوں کو بحال کرنا ہے۔ جنوری 2025 کے بعد فرانس کے نجی شعبوں میں سب سے بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی بنیادی وجوہات نئے آرڈرز میں کمی، مہنگائی کا دباؤ اور معاشی غیر یقینی صورتحال ہیں۔ استنبول فائنینشل سینٹر میں اسلامی معیشت کی تیسری عالمی کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ البرکہ فورم برائے اسلامی معیشت کے زیر انتظام منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں مختلف ممالک کے ماہرین، فیصلہ ساز اور اقتصادی ماہرین نے شرکت کی ہے۔ عالمی کاربن کریڈٹس کے اجرا کے شعبے میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ آزاد پروگرام گلوبل کاربن کونسل نے بین الاقوامی جنگلاتی تحقیقاتی مرکز اور عالمی زرعی جنگلاتی مرکز کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تعاون کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ واضح رہے یہ بین الاقوامی اتحاد درختوں، جنگلات اور زرعی جنگلات سے متعلق تحقیق کا عالمی مرکز سمجھا جاتا ہے اور دنیا کے 90 سے زیادہ ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 14.91 پوائنٹس اور 0.14% کے ساتھ 10,392.54 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 10,55,25,303 ٹرانزیکشن کے نتیجوں میں 17 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 33 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیوں کے شیئرز اپنے سابقہ اختتامی نرخ پر برقرار رہے۔ بزنس اپ ڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
2: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں فاطمہ الکواری کو قطر کی 2036 اولمپک اور پیرا اولمپک بڈ فائل کی چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی تقرری قطر کی 2036 اولمپک اور پیرا اولمپک گیمز کی میزبانی کی کوششوں میں ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ آج لبنان اور یمن حماد بن خلیفہ اسٹیڈیم میں 2027 اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائرز کے ایک فیصلہ کن مقابلے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ گروپ ای کے اس آخری میچ کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ 2027 اے ایف سی ایشین کپ فٹ بال کے لیے آخری کوالیفائنگ ٹیم کون سی ہوگی۔ یہ ٹورنامنٹ سعودی عرب میں 7 جنوری سے 5 فروری 2027 تک کھیلا جائے گا۔ قطر اسپورٹس فار آل فیڈریشن نے جون کے دوران اسپائر زون میں خواتین کے لیے انڈور ٹریک ریس سیریز کے نئے ایڈیشن کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مقصد خواتین کے کھیلوں اور سماجی سرگرمیوں میں شرکت کو فروغ دینا ہے۔ اور بیلجیم نے کروشیا کو اور کناڈا نے ازبکستان کو ایک فرینڈلی مقابلوں میں شکست دی۔ دونوں ٹیموں نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کریں گے۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی۔ آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
0: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد۔
1: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن

0: احمد السانی سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران مشرق وسطی کے علاقے کی سیاسی اور سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری علاقائی و بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری پاکستانی ثالثی کی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آخر میں وزیر انصاف وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المہندی نے بتایا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے ایران کی جانب سے برادر ملک کویت اور بحرین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی اور انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین و حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے چیئرپرسن صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے آج قطر فاؤنڈیشن اسکولز 2026 کی اعزازی تقریب میں شرکت کی جس میں 7 اسکولوں کے تقریباً 401 فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی کامیابیوں کو سراہا گیا۔ شورا کونسل کی داخلی و خارجی امور کمیٹی نے کونسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ٹریفک قانون کے مسودے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کی جانب سے دیے گئے جوابات اور وضاحتوں کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد نفیس، محمد امین اور میں فرقان شاہد۔ اگلی ملاقات تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام ذرا سوچیے ایک جملہ ہے بسم اللہ اس جملے کو کہنے میں شاید ایک یا دو سیکنڈ لگتے ہیں السلام علیکم کہنے میں بھی صرف چند لمحے یعنی پوری سنت ادا کرنے میں شاید تین یا چار سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے اتنا مختصر عمل لیکن اس کی برکت بھی بہت بڑی ہے آج ہماری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ذہن میں کچھ کام ہوتے ہیں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نہ اللہ کا نام نہ سلام نہ گھر والوں سے محبت بھرا کلام حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو اور سلام کرو سامعین کرام یہ عمل پورے گھر کے ماحول کو بدل دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے

بہت عقیدت سے لیتے ہیں. ہمارے لیے بہت باعث عقیدت ہوتا ہے اور ہم حدیث کو سننا اور اس کو دوسروں سے شیئر کرنا ایک اپنے فریضے کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان احادیث کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کریں. اسی لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ خصوصی شو جس کا نام ہے حدیث ٹو ہیبٹ. اور ہم ہر ہفتے ایک حدیث کو اپنی عادت میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ حدیث اور خوبصورت سنت کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ خوبصورت عادات, نرم رویوں اور اچھے اخلاق کا بھی دین ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج سے ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے, ہر ہفتے ہم اسی طرح سے ایک حدیث سنیں گے بھی اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے ڈھالنا ہے اس کو جانیں گے بھی. تو آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا ٹاپک ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے. جی ہاں, ایک مسکراہٹ, ایک اتنی چھوٹی سی چیز لیکن اثر اتنا بڑا کہ کسی کا دن بدل جائے, کسی کا دل ہلکا ہو جائے, کسی کی تھکن کم ہو جائے. کبھی آپ نے غور کیا, بعض لوگ ہمیں سالوں یاد رہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہم سے بہت اچھے انداز میں ملے تھے. ان کے چہرے پہ نرمی تھی, اپنائیت تھی, مسکراہٹ تھی. اور بعض اوقات ہم کسی مشکل دن سے گزر رہے ہوتے ہیں, ذہنی دباؤ, گھر کے مسائل, کام کی پریشانی یا پھر اندر کی خاموش تھکن. پھر اچانک کوئی شخص خلوص سے مسکرا کر تھوڑی بات کرتا ہے اور دل اسے تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ کمی جس چیز کی محسوس ہوتی ہے وہ ہے گرم جوشی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موجود تو ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں ہیں. گھروں میں لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. دفاتر میں لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں مگر چہروں پہ تھکن بیزاری ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہزاروں ریئیکشنز ہوتے ہیں مگر حقیقی زندگی میں مسکراہٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ تھوڑا مسکرا دے تو وہ صرف ایک فیشل ایکسپریشن نہیں رہتا, وہ انسانیت بن جاتی ہے, محبت بن جاتی ہے, صدقہ بن جاتی ہے. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں بڑی بڑی عبادات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی تعلیم دیتا ہے. ایسی نیکیاں جن کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے, صرف نیت چاہیے ہوتی ہے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں ہر شخص کسی نہ کسی دباؤ میں ہے. کوئی معاشی پریشانی ہے, کوئی ایموشنل سٹریس میں ہے, کوئی فیملی پریشر میں ہے, کوئی اپنی پڑھائی اور مستقبل کے خوف میں, اور کوئی اندر سے اتنا تھک چکا ہے کہ بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. ایسے وقت میں ایک نرم لہجہ, ایک اچھا رویہ, ایک سچی مسکراہٹ کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکی تو بڑی بڑی چیزوں میں ہوتی ہے, مطلب بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, بہت بڑے کوئی کام کریں یا پھر لمبی لمبی عبادات. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ چھوٹی نیکیوں کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ اللہ کے نزدیک شاید وہی چھوٹی سی نیکی کسی بڑے عمل سے زیادہ محبوب ہو جس میں اخلاص ہو. ذرا تصور کریں, آپ گھر واپس آتے ہیں, سارا دن کام کی تھکن, ٹریفک, ذمہ داریاں, ذہنی دباؤ, اور دروازہ کھلتے ہی آپ اپنے بچوں یا والدین یا شریک حیات کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. گھر کا ماحول بدل سکتا ہے, کسی کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے, کسی کو

0: لوگوں سے محبت سے ملتا ہے, نرم لہجے میں بات کرتا ہے, مسکرا کر سلام کرتا ہے. اور اسلام ایسے انسان کو بھی نیکیوں کا راستہ دیتا ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوسروں کو ایموشنلی کمفرٹیبل محسوس کروانا بھی عبادت ہے. آج کی دنیا میں ایموشنل سٹریس بہت بڑھ چکا ہے. لوگ باہر سے اسٹرانگ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہیں. کسی کو کام کی ٹینشن ہے, کسی کو گھر کے مسائل ہیں, کسی کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, اور کچھ لوگ تو صرف تنہائی سے لڑ رہے ہیں. ایسے میں اگر کوئی شخص محبت سے ملے, اسمائل کرے, نرمی سے بات کرے, تو وہ انسان شاید چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن بہتر محسوس کرتا ہے. اور یہی اسلام چاہتا ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو, اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے, گھر میں کیسا ماحول بنانا ہے, غصے میں کیسا رویہ رکھنا ہے, کمزور انسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اور ان سب کی بنیاد اخلاق پر ہے. بدقسمتی سے آج ہم نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے اعمال سے ہی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت اہمیت دی, کیونکہ یہی چھوٹی چیزیں انسان کی شخصیت بناتی ہیں. ذرا اپنی ڈیلی لائف کو دیکھیں. کبھی ہم صبح اٹھتے ہی اسٹریس میں ہوتے ہیں, جلدی ہوتی ہے, کام کا پریشر ہوتا ہے, بچے شور کر رہے ہوتے ہیں, ٹریفک الگ پریشان کرتا ہے, اور اسی جلدی اور تھکن میں ہمارا چہرہ سخت ہو جاتا ہے, لہجہ ڈرائی ہو جاتا ہے. ہم گھر والوں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بس ذمہ داری نمٹا رہے ہیں اور وہ سب مسئلہ ہوں. پھر یہی موڈ لے کے ہم آفس جاتے ہیں, یونیورسٹی یا پھر باہر کے ماحول تک, مطلب جہاں جہاں ہم جاتے ہیں نا, ہمارا ایسی ڈرائی لہجہ, بگڑا ہوا موڈ, الجھا ہوا چہرہ. اب ذرا امیجن کریں, اگر ایک شخص اپنے دن کا آغاز اس نیت سے کرے کہ میں آج لوگوں کے لیے آسانی بنوں گا, سختی نہیں, تو خود ہی سوچیں اس کے رویے میں کتنا فرق آئے گا. ایک اسمائل صرف لپس موومنٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر کی کیفیت بھی ظاہر کرتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اتنی محبت اور نرمی سے ملتے کہ ہر شخص کو لگتا کہ شاید میں ہی ان کے قریب ترین ہوں. یہی لیڈرشپ تھی, یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, یہی پروفیٹک کریکٹر تھا. آج ہم لیڈرشپ کورسز کرتے ہیں, کمیونیکیشن ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں, موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی بہترین ہیومن انٹریکشن سکھا دیا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسمائل صرف دوسروں کو ہی فائدہ نہیں دیتی بلکہ خود انسان کو بھی فائدہ دیتی ہے. جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی بڑھتی ہے, غصہ اس کا نرم ہو جاتا ہے, اور دل نسبتاً سکون محسوس کرتا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107.
0: لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے, اسلام فیک اسمائل نہیں سکھاتا. یہ نہیں کہ دل میں تکبر ہو, چہرے پہ مصنوعی سویٹنس سجا کے گھوم رہے جیسے آج کل ہوتا ہے خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں. اسلام سنسیئرٹی سکھاتا ہے, دل صاف ہو, نیت اچھی ہو, اور رویہ

اسی طرح ایک ماں سارا دن گھر اور بچوں کے کاموں میں بزی رہتی ہے, وہ ایموشنلی ڈرینڈ ہوتی ہے. اگر گھر والے اپریسیشن کے ساتھ مسکرا کر بات کریں تو اس کی تھکن جو ہے وہ اچانک سے اس کو کم محسوس ہونے لگتی ہے. بالکل یہی حال ورک پلیسز کا بھی ہے. آج بہت سے لوگ کام سے نہیں بلکہ اپنے کام کے ماحول سے, آفس کے ماحول سے ٹائرڈ ہوتے ہیں, جہاں ہر چہرہ ٹینس ہوتا ہے, ہر گفتگو میں ایک اریٹیشن ہوتی ہے, وہاں انسان نیچرلی خود کو ایموشنلی سفوکیٹ محسوس کرنے لگتا ہے. اور ایسے ماحول میں ایک شخص جو ہمیشہ مسکرا کے بات کرے, رسپیکٹ دے, تھوڑی گرم جوشی دکھائے, وہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے. کیونکہ نرمی آج بالکل نایاب ہوتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا نے بھی ہمارے جو ایموشنل ایکسپریشن ہے اس کو کافی حد تک بدل دیا ہے. ہم آن لائن تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ریئل لائف میں ہم بالکل امپیشنٹ ہو چکے ہیں. ہم ایموجیز بھیجتے ہیں, وہ بھی چہرے کو سخت کر کے, لیکن سامنے والے انسان کو دیکھ کے تو بالکل ہی نہیں مسکراتے. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ گھر والوں سے زیادہ اسٹرینجرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. باہر لوگ پولائٹلی بات کرتے ہیں, مسکرا بھی لیتے ہیں, لیکن گھر آ کے خاموش, اریٹیٹڈ, ایموشنلی انویلیبل ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسلام میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اہم ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ان نوئنگلی اپنے گھر کے ماحول کو ہیوی بنا دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے ایکسپریشنز کی وجہ سے. کبھی بچوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا لیکن پیرنٹس کی مسلسل سنجیدگی انہیں ڈرا دیتی ہے. کبھی سپاؤس صرف سافٹ اٹینشن چاہتا ہے لیکن سامنے والا ہمیشہ اسٹریس موڈ میں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ایموشنل ڈسٹینس بڑھنے لگتا ہے, اور یہ ڈسٹینس ہمیشہ بڑی لڑائیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا, کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کولڈ بیہیویئرز ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسکرانا صرف ایک سنت نہیں بلکہ ایک ایموشنل نیڈ بن چکا ہے. کیونکہ ہر انسان اندر سے چاہتا ہے کہ کوئی اسے وارملی ٹریٹ کرے, کوئی اسے امپورٹنس دے, کوئی اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرے. کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت خوبصورت ہونے کے باوجود اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, آپ کو پسند نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگ معمولی شکل و صورت کے ہوتے ہیں لیکن بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے چہروں پر سافٹنس ہوتی ہے, ان کی اسمائل سنسیئر ہوتی ہے اور ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بہت ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکسپریشن میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ خود بخود ڈسٹینس آ جاتا ہے. یقیناً ابھی جب میں نے دونوں نقشے کھینچے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا آیا ہوگا جس کو شاید آپ نام سے نہ جانتے ہو لیکن اس کا چہرہ اچانک سے ایک ہنستا مسکراتا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا, جو آپ سے جب بھی ملا مسکرا کے سلام کیا. اور وہ بھی آیا ہوگا جو ہر وقت بہت ہی غصے میں اور جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کھڑوس بن کے گھوم رہا ہوتا ہے نا. تو اصل خوبصورتی اخلاق کی ہوتی ہے, اور مسکراہٹ اخلاق کا پہلا دروازہ ہے. ایک اور اہم بات, کبھی کبھی ہم یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ میرا موڈ ہی نہیں تھا, میرا موڈ آف تھا اس لیے میں نے مسکرا کے نہیں دیکھا. لیکن اسلام صرف موڈ بیسڈ کریکٹر نہیں سکھاتا, اسلام کنسسٹنسی سکھاتا ہے. یعنی اگر آپ تھکے ہوئے بھی ہوں تب بھی لوگوں کے لیے اچھے اخلاق سے اور ان کے لیے آسانی بننے کی کوشش کریں. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فیک خوشی دکھائے یا اپنے ایموشنز کو ڈینائی کرے, بلکہ اگر انسان اپسٹ ہے تو وہ اپسٹ ہو سکتا ہے لیکن پرمننٹ ہارشنس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بننے دیں. کیونکہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہوں یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام on FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے، اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.
3: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر کو کل ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں برغوف فاؤنڈیشن نے خلیجی خطے کی علاقائی صورتحال اور یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر ایک مکالماتی سیشن کا انعقاد کیا. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے. اور امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال، خطے میں جاری سیاسی اور سیکیورٹی پیش رفت اور کشیدگی میں کمی لانے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے علاقائی و بین الاقوامی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کے قیام اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دی جانی چاہیے اور مکالمے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران موجودہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سمندری جہاز رانی کی تحفظ، اہم آبی گزرگاہوں کی سلامتی کو یقینی بنانے اور عالمی تجارتی رسد اور توانائی کی سپلائی چینز کے بلا تعطل جاری رہنے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شورا کونسل نے سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں منعقدہ خواتین پارلیمنٹیرینز کی عالمی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کا مقصد دنیا بھر کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جہاں وہ اپنے تجربات کا تبادلہ کر سکیں اور خواتین کے حقوق اور با اختیار بنانے کے لیے مشترکہ اور جدید حکمت عملیوں پر غور کر سکیں۔ کانفرنس میں مساوات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے، تنوع کے فروغ، منفی تصورات اور نقصان دہ سماجی رویوں سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل ماحول میں پھیلنے والی غلط معلومات، تشدد اور تعصبات کے خلاف مشترکہ اقدامات جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الپارلیمانی یونین آئی پی یو اور سربیا کی قومی اسمبلی کے اشتراک سے منعقدہ اس کانفرنس میں شورا کونسل کی نمائندگی نائب سپیکر ڈاکٹر حمدہ السولیتی نے کی، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین پارلیمنٹیرینز بھی شریک ہوئیں۔ سیاست میں خواتین کے خلاف آن لائن تعصبات، تشدد اور غلط معلومات کو چیلنج کرنا کے عنوان سے منعقدہ اجلاس میں ڈاکٹر حمدہ السولیتی نے ڈیجیٹل تحفظ کو فروغ دینے اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے قطر کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قطر کی قومی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے ذریعے متعدد قومی اقدامات شروع کیے گئے ہیں جن کا مقصد آگاہی مہمات، تربیتی پروگراموں اور جدید تعلیمی ذرائع کے ذریعے ایک محفوظ سائبر معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ یہ اقدامات

قطر نیشنل ویژن 2030 اور قومی سائبر سیکیورٹی حکمت عملی 2024 سے 2030 کے مطابق ہیں۔ کانفرنس کے موقع پر ڈاکٹر حمدہ سولیتی نے مختلف ممالک کے پارلیمانی نمائندوں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کیں۔ ان ملاقاتوں میں پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے آج برلن میں موجودہ علاقائی چیلنجز اور بین الاقوامی بحرانوں کے حل کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششوں کے موضوع پر منعقدہ ایک مکالماتی سیشن میں شرکت کی۔ یہ سیشن عرب ثقافتی مرکز الدیوان کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے خطے میں جاری پیش رفت، ان کے امن و استحکام پر اثرات اور بین الاقوامی بحرانوں کے حل میں قطر کے کردار اور سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے باہمی تعلقات اور موجودہ علاقائی چیلنجز کے تناظر میں تعاون اور مشترکہ رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا، بالخصوص سیکیورٹی کے شعبے میں۔ ڈاکٹر الانصاری نے توانائی اور آبی تحفظ کے مسائل پر بھی بات کی اور آبن ہرمز جیسی اہم آبی گزرگاہوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جو علاقائی اور عالمی استحکام پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی لانے اور بحرانوں کے پرامن حل کے امکانات کو فروغ دینے کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری نہایت اہم اور مؤثر ذرائع ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں برغوف فاؤنڈیشن نے خلیجی خطے کی علاقائی صورتحال اور یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر ایک مکالماتی سیشن کا انعقاد کیا۔ اس سیشن سے وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے خطے میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالی اور ان ایرانی حملوں کا حوالہ دیا جنہوں نے ریاست قطر کو نشانہ بنایا اور ان سے ہونے والے نقصانات پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے اور خطے کے امن و استحکام کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے لبنان میں جاری جنگ کے خاتمے، لبنانی عوام کو مزید مشکلات سے بچانے اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر الانصاری نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حالیہ عرصے میں یورپی ممالک نے قطر کے ساتھ جو تعاون اور حمایت کا اظہار کیا ہے وہ قابل قدر ہے اور انہوں نے خطے کے چیلنجز کے مقابلے میں اس یکچہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزارت ٹرانسپورٹ ایم او ٹی نے قطر بائی سائیکل ماسٹر پلان کیو بی ایم پی کے جدید اور اپڈیٹ شدہ ورژن کے اجرا کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک جامع منصوبہ ہے جس میں پالیسیز، ضوابط اور ترقیاتی حکمت عملیاں شامل ہیں جن کا مقصد سائیکلنگ اور مائکرو موبیلٹی کو فروغ دینا، سڑکوں پر تحفظ کو بہتر بنانا، سہولیات میں اضافہ کرنا اور ایک پائیدار، مربوط اور جدید ٹرانسپورٹ نظام قائم کرنا ہے۔ اپڈیٹ شدہ ماسٹر پلان قطر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری ترقی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ جدید عالمی ٹرانسپورٹ رجحانات سے ہم آہنگ ہے تاکہ عوام کو محفوظ، پائیدار اور مؤثر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں اور معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس منصوبے کی تیاری حکومت کے مختلف اداروں، نجی شعبے، جامعات اور تحقیقی اداروں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ منصوبے کی تیاری کے دوران قطر بھر میں مائکرو موبیلٹی ڈیوائسز کے استعمال اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق 5000 سے زائد سروے اور انٹرویوز کیے گئے، 120 سے زیادہ تکنیکی اجلاس منعقد ہوئے اور 60 سے زائد قومی و بین الاقوامی دستاویزات اور عالمی بہترین تجربات کا مطالعہ کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق قطر کی تقریباً 19% آبادی کے پاس سائیکل یا مائکرو موبیلٹی ڈیوائس موجود ہے، تاہم روزانہ کے سفر میں ان کا استعمال 1% سے بھی کم ہے۔ اپڈیٹ شدہ پلان کے تحت 3800 کلومیٹر سے زائد نئے سائیکل روٹس شامل کیے جائیں گے، 110 کلومیٹر سے زیادہ گریڈ سیپریٹڈ کراسنگز تعمیر کی جائیں گی اور سائیکل اور ای اسکوٹر استعمال کرنے والوں کی سہولت کے لیے 7 بڑے سروس اور سہولت مراکز میگا ایمینٹی ہبز قائم کیے جائیں گے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج مشرقی لبنان میں فضائی حملے کیے۔ لبنان کی سرکاری خبر سا ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں مشرقی لبنان کے علاقے مغربی بقا میں واقع قصبے سہمر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ایران اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے چوتھے دور کے دوسرے اور آخری روز کے اختتام پر سامنے آئی تھی۔ اس تازہ فضائی حملے کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور جنگ بندی معاہدے کے مستقبل کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے چوتھے دور کے دوسرے اور آخری دن کے اختتام کے بعد سامنے آئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی ہدایت پر دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایسے ابتدائی پائلٹ زونز قائم کیے جائیں گے جن میں لبنانی مسلح افواج کو مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، جبکہ تمام غیر سرکاری مسلح عناصر کو ان علاقوں سے باہر رکھا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بندی اس شرط پر منحصر ہے کہ حزب اللہ مکمل طور پر فائر بندی کرے اور دریائے لیتانی کے جنوب میں موجود اپنے تمام اہلکاروں کو علاقے سے نکال لے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنانی فوج کی مؤثر عملداری کو مضبوط بنانے والے اقدامات ایک جامع معاہدے کی طرف پیش رفت کی بنیاد فراہم کریں گے جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی اور استحکام کو یقینی بنائے گا۔ محکمہ خارجہ نے مزید بتایا کہ دونوں وفود نے ایک سیکیورٹی فریم ورک پر بات چیت کی جو 29 مئی کو پینٹاگون میں ہونے والے سابقہ مذاکرات پر مبنی ہے۔ امریکہ نے اس بات کی توثیق کی کہ دونوں فریقوں نے باقی مسائل کے حل کے لیے براہ راست مذاکرات جاری رکھنے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کا عہد کیا ہے، جبکہ 22 جون کو دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکہ نے لبنانی فوج کی حمایت اور اس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ وہ اپنی سرزمین پر ریاستی خود مختاری کو مؤثر طور پر نافذ کر سکے۔ ساتھ ہی عبوری مرحلے کے دوران لبنان اور اسرائیل کے درمیان رابطے کو آسان بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ لبنان نے مذاکرات کے دوران فوری اور مکمل جنگ بندی، بین الاقوامی سرحدوں کے احترام اور ریاستی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا، جبکہ اسرائیل نے امریکی سرپرستی میں براہ راست مذاکرات کے ذریعے سیکیورٹی سے متعلق باقی مسائل کے حل کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 28 فروری کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کے مطابق ایران کے خلاف مزید کسی بھی فوجی اقدام سے قبل کانگریس کی منظوری ضروری ہوگی۔ یہ اقدام ایوان کے اندر جنگ کے ممکنہ نتائج سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ قرارداد 215 کے مقابلے میں 208 ووٹوں سے منظور ہوئی، جس میں 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹکس کے حق میں ووٹ دیا۔ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان تعاون سے متعلق مشترکہ کمیشن کا 8 اجلاس کل منعقد ہوا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، توانائی، تعلیم، بینکاری، سائنس و ٹیکنالوجی، سیاحت، نوجوانوں سے متعلق پالیسی، کھیل، ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبے شامل تھے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس اجلاس کے نتائج پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تعمیری اور نتیجہ خیز تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس سے نہ صرف نئے مشترکہ منصوبوں کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے بلکہ تعاون کے نئے شعبوں اور مواقع کی نشاندہی بھی ممکن ہوگی۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے 15 افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے جنہیں ایرانی ایجنٹس کے کیس میں اشتعال انگیز ہدایات پر عمل کرنے والے فیلڈ آپریٹو قرار دیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ گروہ مبینہ طور پر شہریوں، خصوصاً نوجوانوں کو متاثر کرنے اور انہیں ایسے اقدامات میں ملوث کرنے کی کوششیں کرتا تھا جنہیں قانون کے تحت جرم قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نیٹورک سماجی اثر و رسوخ کے ذریعے خفیہ خلیوں یعنی سیلز کی صورت میں گرم سرگرم تھا اور ایسے عناصر کے ایجنڈے پر عمل کرتا تھا جنہیں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ اس گروہ کے روابط ان افراد سے بھی تھے جو اس سے قبل بحرین میں ایران سے منسلک ایجنٹس کے کیس میں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف آن نے آج اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ واشنگٹن میں لبنانی، امریکی اور اسرائیلی وفود کے درمیان جاری مذاکرات مثبت نتائج برآمد کریں گے، جس سے مستقل جنگ بندی کے قیام اور لبنانی عوام بالخصوص جنوبی لبنان کے رہائشوں کے لیے رہائشوں کی مشکلات کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
صدر جوزف آن نے آج فرانسیسی صدر کی خصوصی ایلچی جین ویسلی ڈریان سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے انخلا نہ کرنے کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کی جانے والی

0: ہر مثبت کوشش مذاکراتی عمل کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر کو کل ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں برغو فاؤنڈیشن نے خلیجی خطے کی علاقائی صورتحال اور یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر ایک مکالماتی سیشن کا انعقاد کیا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اور امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں انسان دو عمل ایسے کرتا ہے کہ جن کے اجر عظیم کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک ہے معاف کرنا اور دوسرا ہے انصاف کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کو معاف کر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک عظیم نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ FM 107 پر. میں ہوں آر جے ماوش اور آج ہم بات کریں گے صبح کی دعاؤں کے بارے میں. دن کی شروعات اگر اللہ کے نام سے اور اس کی فضیلت کے ساتھ ہو تو پورا دن برکتوں اور خوشیوں بھرا گزرتا ہے. صبح کے اذکار اور دعائیں ہمیں ہر طرح کی برائیوں، پریشانیوں، حسد اور نقصان سے محفوظ رکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار پر بہت زیادہ زور دیا ہے. یہ صرف 4 سے 5 منٹ لیتے ہیں، لیکن پورے دن کی حفاظت اور برکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آج کل کی بزی روٹین میں ہم اکثر یہ چھوٹی سی عادت چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. روز صبح اٹھ کر تھوڑا وقت نکال کر صبح کی دعائیں اور اذکار ضرور پڑھا کر

ساز لیگ کے بارے میں, بلکہ باہر کے جو اے ایف سی چیمپئنز لیگ میچز ہوتے ہیں, اے ایف سی چیمپئنز لیگ کے ونر بھی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ایم ایل کپ ٹائٹلز بھی انہوں نے حاصل کی وتھ اسد کلب. اب بہت لائل فٹ بالر رہے ہیں اینڈ کوئی کلب چینج نہیں کیا اس دوران. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کلب چینج کر لیتے ہیں فٹ بالرز, لیکن حسن الحیدوس ہیز بین اے پرماننٹ فکسچر آف اسد فٹ بال کلب سنس دا ٹائم ہی اسٹارٹڈ ود دی اسد فٹ بال اکیڈمی. نیشنل ٹیم کے کپتان کے طور پر حسن الحیدوس نے قطر کو 2019 اے ایف سی ایشین کپ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ پہلی دفعہ تھا جب قطر نے ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتا, اور یہ قطر فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا اچیومنٹ مانا جاتا ہے. ٹورنامنٹ میں ان کی لیڈرشپ اور اٹیکنگ فٹ بال نے پوری ایشیا میں قطر کا نام روشن کیا, اور اس کے بعد 3 سال کے بعد 2019 کے بعد انہوں نے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں بھی قطر کی کپتانی کی, جو عرب دنیا کا پہلا ورلڈ کپ تھا, میموریبل ورلڈ کپ فار قطر, میموریبل ورلڈ کپ فار حسن الحیدوس. اور یہ بھی بتا دوں کہ قطر فٹ بال کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل اور نمبر آف میچز کھیلنے والے اگر کوئی کھلاڑی ہیں تو وہ ہیں حسن الحیدوس, سب سے زیادہ میچز کھیلنے والے فار قطر. حسن اپنی اسپیڈ, پاسنگ اور گیم کنٹرول کے لیے مشہور ہیں. ان کی محنت اور ڈیڈیکیشن نئے فٹ بالرز کے لیے انسپریشن ہے, اور قطر اسپورٹس ہسٹری میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے سال قطر نیشنل ٹیم سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بلایا گیا, واپس بلایا گیا, کیونکہ قطر ٹیم نیڈیڈ حسن الحیدوس. تو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ جہاں قطر ول اوپن دا کیمپین آن 13 جون ان یو ایس اے, میکسیکو اینڈ کینیڈا, ان تینوں ملکوں میں یہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, اینڈ قطر کا پہلا گیم ہے سوئٹزرلینڈ کے اگینسٹ میں. سو ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں ہم حسن الحیدوس کو دوبارہ ہم دیکھیں, اینڈ دوبارہ سکسیسفلی وی کین سی دا قطر نیشنل ٹیم. اور یہ بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ حسن الحیدوس قطر کی کپتانی کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 13 جون کو جو میچ ہونے جا رہا ہے اگینسٹ سوئٹزرلینڈ, اس میں ہی ول لیڈ وتھ اپلوم. اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگلی بار ایک اور قطری اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکر احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मुकदम है। चंद दिनों पहले हमने मवेशियों की कुर्बानी की है। ईद उल अज़हा की कुर्बानी के हवाले से अगर सबसे अहम बात तक्वा है, जैसा कि आयत करीमा में आया है, लै यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, तो ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी उसी तक्वा और परहेजगारी की ज़रूरत है। हकीकत तो यह है कि ज़िंदगी के तमाम उमूर ऐसे ही मरबूत हैं जैसा कि जिस्म के तमाम अज़ा आपस में मजबूत और मरबूत हैं, और ये सब एक ही रिश्ते तक्वा से मरबूत हैं। इसी तरह अल्लाह का अता करदा निज़ाम वहदत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हर शोबे हयात में सिर्फ खालिक व मालिक का खौफ पेश नज़र रहता है और उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें से किसी एक जुज़ू को तर्क कर देना और दूसरे जुज़ू पर अमल करना किताब इलाही के एक हिस्सा पर ईमान और दूसरे हिस्से के इनकार के मुतरादिफ है। वलायादु बिल्ला। वातिल तरीकों से दूसरों का माल हजम करने की कई सूरतें हैं, मसलन चोरी, खयानत, दगाबाजी, डाका, सूद और तमाम नाजायज किस्म की तिजारतें और सौदेबाजियां हैं। आज की आयत में बिलखसूस उस नाजायज तरीके का जिक्र है जिसकी आम सूरत तो रिश्वत है कि रिश्वत देकर मुकदमा अपने हक में करा ले और इस तरह दूसरे का माल हजम कर जाए। और दूसरी है कि मसलन तुम्हें मालूम है कि फलां जायदाद या फलां चीज़ जैद की है, लेकिन उसकी मिल्कियत का कोई सबूत उसके पास मौजूद नहीं है, और तुम मुकदमे की सूरत में इधर उधर करके जैद से वो चीज़ तुम हथिया सकते हो, और इस तरह अदालत के ज़रिए तुम उस चीज़ के मालिक बन सकते हो। ये भी दूसरे का माल हजम करना कहलाता है जो कि हराम है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम मेरे पास झगड़े लेकर आते हो सकता है कि तुम में से एक दूसरे की नस्बत अपनी दलील अच्छी तरह पेश करता हो और मैं जो कुछ सुनूँ उसी के मुताबिक फ़ैसला कर दूँ, और अगर मैं किसी को उसके भाई के हक में से कुछ देने का फैसला कर दूं, तो उसे चाहिए कि न ले, क्योंकि मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूं। बुखारी की रिवायत है। अब आते हैं आज की आयत की तरफ, तो चलें पहले हम इस आयत की तिलावत कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। और देखो ऐसा न करो कि आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाओ, और न अपने उस माल को बतौर रिश्वत हाकिमों के पास ले जाओ कि इस तरह लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खाते रहो, और तुम जानते हो कि हकीकत हाल क्या है। तो इस तरह सामिन किराम, मशक्क़त नफ्स, मशक्क़त जान, मशक्क़त माल की जो इबादतें होती हैं रोज़े के हवाले से कहें या कुर्बानी, तो ये कुछ सूदबंद नहीं हो सकती, इससे हम वो मुनाफा हासिल नहीं कर सकते अगर کوئی بندوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو۔ جو مال حرام، مکر و فریب، کذب و دروغ، خیانت اور بددیانتی سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو جان لیجئے کہ نیکی صرف اسی میں نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے ہم نے جائز غذا ترک کر دی۔ نیکی کی راہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناجائز غذا ترک کر دو۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری معاشرتی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے، عدالتیں جھوٹے مقدمات کے غائب ہونے سے خالی خالی نظر آنے لگیں گی، اور اس سلامتی سے ہماری صلاحیتیں زندگی کے کارآمد امور پر صرف ہونے لگیں، دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو سامعین کرام، ذرا غور کریں، قرآن حکیم ہمیں خوشی اور خوشحال زندگی کی ضمانت دیتا ہے، مگر افسوس نصیحت قبول کرنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ اگلی آیت کو صحیح سے سمجھنے کے لیے چند مقدمات ضروری ہیں، پہلے اس کی وضاحت پیش کر لیتے ہیں، تب آگے جا کے وہ آیت اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ اسلام دین فطرت ہے، اس میں شہری سے لے کر جو بدو حضرات ہیں سب لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے، اہل حضر سے لے کر اہل بادیہ تک سب لوگوں کی رعایت ہے۔ اب شمسی مہینے یعنی سورج کے حوالے سے جو مہینوں کی تعداد ہے، یہ شہر کے متمدن لوگوں کو تو معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن خانہ بدوش اور غیر شہری نہیں جان سکتے ہیں۔ اب اسلام کا مقصد صرف تعین و تقرر ہی نہیں، بلکہ تشویق و ترغیب بھی ہے، شوق اور رغبت دلانا بھی ہے۔ مثلا رمضان اگر شمسی تاریخوں میں ہوتا تو بلا کسی انتظار اچانک آ جاتا، اور اس وجہ سے دلوں میں پہلے سے کوئی شوق و اضطراب نہ ہوتا۔ لیکن اب لوگ ماہ صیام کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح طبائع میں ماہ صیام کے لیے زبردست شوق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور خود بخود تحریک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قمری مہینوں میں یعنی چاند کے حوالے سے جو مہینوں کی تعداد ہے، اس میں موسم بدلتے رہتے ہیں، جبکہ اگر شمسی مہینوں کی رعایت کریں تو اس میں موسم اتنا چینج نہیں ہوتا، وہ تنوع نہیں باقی رہتا جو قمری مہینوں میں ہے۔ اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنا شمسی اور قمری مہینہ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق لوگوں نے دریافت کیا تھا، ارشاد خداوندی ہے، اسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ نئے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ پیمانہ وقت و زمان ہے، اور اس سے حج کے مہینے کا تعین ہو جاتا ہے۔ نیکی و حق شناسی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کے لیے ہے جس طرح ہے تقویٰ کو اپنایا، لہٰذا گھروں میں دروازے ہی کے راہ سے آؤ اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، امید ہے کہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگے۔ سامعین کرام، قرآن کا ایک ایک فقرہ توحید کے اعلان اور شرک کی تردید میں ہے۔ دنیا میں کتنی قومیں، مشرق قومیں قمر پرستی میں مبتلا رہی ہیں، بعض ہلال پرستی میں بھی، نئے چاند کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کثرت سے کی گئی ہے، اسی طرح اترتے چاند کو منحوس سمجھنے کا رواج بھی پتہ نہیں کتنے گھرانوں میں اب بھی موجود ہے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال قمر کی یہ غایت بتا کر کہ وہ انسان کے کام آنے والی چیز ہے، ہی مواقیت للناس، کہ ہلال پرستی اور اس کے ماتحت سارے خرافات کی جڑ ہی کاٹ دی، یعنی احمق انسان تو چاند کی کیا پوجا کر رہا ہے، چاند تو خود تیری خدمت کے لیے ہے۔ پھر ایمان بالکتب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبریل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے، جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ گویا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں۔ ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، سایہ رحمت میں چھپا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ تو سامعین کرام، لیکن جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر ذرا عقل و فکر سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص کتنا ناشکرا اور ناقدرہ ہے جو ان سب نعمتوں کو فراموش کر دے، بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے۔ اب اس کو جو ہے نا، جزا و سزا کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً جو ہے نا، اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ زیادہ ہیں، اسے اعمال صالحہ کی جزا جنت ملے گی، اور اگر اعمال سیئہ ہو تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ کون سی چیز وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد باذن اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم اپنے دو آیت جن کی تلاوت ہم نے کی اور جن کے حوالے سے تھوڑی بہت مختصراً تفسیر پیش کی ہے، اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
2: تو سامعین کرام، بریک سے پہلے ہم نے پہلے جس آیت پر گفتگو کی تھی وہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھا لو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کا معنی واضح ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ حق نہ کھائے۔

جوا سود دھوکے سے لیا ہوا مال غصب شدہ مال کسی کے حق کا انکار مثلا کسی کی مزدوری اجرت یا کرایہ کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے تو یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کے کھانا ناجائز ہے اس طرح سامعین کرام اگر کسی شخص کے پاس رشوت چوری سود غصب یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو مال اس شخص کو واپس کر دے اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو وہ مال واپس کر دے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں تم سے یا تمہارے مورث سے یہ مال ناجائز طور پر دیا تھا اور اگر وہ شخص یا اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتہ نہ چلے تو اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے مزید یہی بات ہے کہ اگر حکومت کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے اسی طرح سود کی رقم کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ سود لینا جان بوجھ کر سود کھلانا یہ جائز نہیں ہے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں اب رشوت اس کا کیا مطلب ہے کہ رشوت یہ رشا سے ماخوذ ہے اور رشا اصل میں ڈول کی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے امام بیحقی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے اسی طرح امام مسروق بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحت کا کیا معنی ہے انہوں نے کہا رشوت پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں تو واضح ہوتا ہے جو بات واضح ہوتی ہے حدیث میں کہ فیصلے کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفہ کو قبول نہ کرے ہرچند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہو اور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کرے خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضا کو اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے اور یہ بھی رشوت اور سحت کی ایک قسم ہے اور اس کی اصل حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم نے ایک شخص کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے یہ لوگ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں اور وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا گیا سامعین کرام ایک حدیث سنی ہم نے ساتھ ساتھ ایک اثر بھی تو حدیث یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے اور

کر جو صحابہ پر موقوف ہو, اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اقوال منقول نقل کیے جاتے ہیں تو انہیں اثر کہتے ہیں. تو یہ اثر سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. لہٰذا جو لوگ قاضی کو منصب قضا پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے ان کے سوا اور کسی شخص سے قاضی کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. یہ شمس الائمہ سرخسی کی رائے ہے. اب سوال یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی امام مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کے بنسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس سلسلے میں علامہ یحییٰ ابن شرف نووی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, فقہاء تابعین, امام شافعی, امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا حکم ظاہراً تو وہ حکم صادر ہو گیا, وہ فیصلہ صادر ہو گیا ہے, لیکن باطن میں وہ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتا. لہٰذا جب دو جھوٹے گواہ کسی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے. اور اگر دو جھوٹے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو اگر مقتول کے ولی کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں تو اس کے لیے ملزم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقود, فسوخ, نکاح, طلاق اور عتاق میں جھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا ان کے برخلاف ائمہ ثلاثہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ وہاں صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے, باطناً نافذ نہیں ہوتا. تو سمجھ کر اب ہم مزید تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے. مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا مبارکہ اس شخص کے حوالے سے ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو. اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق غصب کر لے, یہ ظلم ہے اور حرام ہے. اس طرح اگرچہ عدالت کا فیصلہ واقعی طور پر یہ صادر ہو گیا ہے لیکن جو حق جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ حقیقت میں وہ کس کا مال ہے اور وہ جانتے ہوئے بھی اس جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں تو ظالم ضرور عند اللہ مجرم ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہو اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس حق کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا حق ہے, وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے. سامعین کرام, جو مال گن گن کر رکھتے ہیں, جمع کرتے ہیں, سین سین کر رکھتے ہیں, انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور غلط ذرائع سے یہ مال حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے تو سورۃ الہمزہ میں بڑی وعید آئی ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. پہلے یہاں کہا گیا ہے ہمزت اللمزہ, یعنی ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا, جو مال کو جمع کرتا ہے, وَعَدَّدَ, اور گن گن کر رکھتا ہے. تو ہمزہ اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہے, بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں. ہمزہ وہ شخص ہے جو رو برو برائی کرے اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے. بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز زبان سے. تو اللہ فرماتا ہے, زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا, اپنے کاموں سے دوسروں کی حقارت کرنے والا خرابی والا شخص ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد طعنہ دینے والا, غیبت کرنے والا ہے. الذی جمع مالا وعددہ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں, یعنی جو مال جمع کرتا

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ

یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام ذرا سوچیے ایک جملہ ہے بسم اللہ اس جملے کو کہنے میں شاید ایک یا دو سیکنڈ لگتے ہیں السلام علیکم کہنے میں بھی صرف چند لمحے یعنی پوری سنت ادا کرنے میں شاید تین یا چار سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے اتنا مختصر عمل لیکن اس کی برکت بھی بہت بڑی ہے آج ہماری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ذہن میں کچھ کام ہوتے ہیں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں نہ اللہ کا نام نہ سلام نہ گھر والوں سے محبت بھرا کلام حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو اور سلام کرو سامعین کرام یہ عمل پورے گھر کے ماحول کو بدل دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج نہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا لیکن اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور اگر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی سامعین کرام ذرا سوچ کر دیکھیے ہم کتنے بار اپنے گھروں میں بے سکونی غصہ جھگڑے یا عجیب بے برکتی محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بڑے بڑے اسباب تلاش کرتے ہیں حالانکہ برکت کا دروازہ تو ان چھوٹی سنتوں میں چھپا ہوا ہے بسم اللہ کہنا گویا یہ اعلان ہے کہ اے اللہ یہ گھر تیرے نام سے آباد ہے السلام علیکم کہنا گویا گھر والوں کے لیے دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو رحمت ہو سکون ہو اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں۔

پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی، جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی، نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس پر جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی

صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے, اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے, اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ, اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا, پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا, بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا, یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے, آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں, اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بچا کر انہیں ٹالتے ہو, جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ,

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟

0: ذکر
1: عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا

0: تنذر
1: لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہے اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب